0: топ, и т.д. и т.д. и т.д. Оп-топ, оп-топ, нон-стоп, нон-стоп.
1: Мислиш, не знам къде оде.